0: är lite småskurna därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred, och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Så är det nu. En del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon.
1: Men alltså, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för sweetsbelöning. Alltså,
2: det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan sprida sig.
0: Alltså, det här kommer att bli ett nyord i norskan, och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
1: Jamen, jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet, kan man säga, som jag bara kan lämna mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
2: Det vi ikke fikk snakke om sist uke var noe helt sentrale papper, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarnsfar Stellan Skarsgård I Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede I sin karriere enn sitt privatliv. Du blir opprørt, og hvorfor ble du det?
1: Jo, men det, altså, det jo et godt intervju. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså... Det der chokerer mig, det er hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er I forhold til sig selv, ikke? Altså han siger ligesom at den her figur her kan han slet ikke kende sig selv I, men når han taler med sine børn, så siger de jo flere af dem I hvert fald, at den figur han spiller I den grad minder om om ham, ikke, som far.
2: Han har 8 børn.
1: Han har nemlig 8 børn.
0: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
1: Ja, og så der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her, altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af, ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud I forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her, ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
0: Jamen, kanskje han havde svaret annorlunda. Ja, jeg kan tænke om mig selv, som har arbetat väldigt, väldigt mycket, og det har so far gått bra for mine børn. Det kanskje er for, at jeg har hållit mig borta. Jeg utesluter
1: ikke. Det det samme, han siger.
0: Ja, jeg tror ikke, at nogen vet hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger, och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
1: Alltså efter han stoppade på Dramaten och begynte att lave film, ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
0: Ja, som skuespillere gør, det indgår jo i...
1: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det det, man gør, ikke? Man sit eget redskab, ikke? Og din både din person og din teknik funderet i dig dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, altså når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er